ar dyledu ar longes pedwar ec. Hwyl yn noson lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa os ma'n

drama. Amser caed y cria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra. Ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.